anya me destiny wo mo so mbe boa me e fa awariem ene san so fa adwumam me maboa fo emfrim emfrim abusuem ene mabusuem ene maboa fo firi bae maboa fo e firi babia me ye adwuma from otech to despite media to terra one media e ho na maboa fo firi bae ene awariem e ho na firi bae me former boss ne boa fo firi adamfo mu ne bae Adamfum and a free buy. Nidiano a free Adamfum and a buy. Obiwa na nebuafuno a free partnership, a jumemu partnership mune buy. Obi die eye asorimu en an ebuafu a free buy. Sofubia okushiano, asori baby okushiano. Onyamene chire baby ode buafuno ebefa. Etitia siesa. Die to so mienu enam se wonnim baabia boafo ni befira benti wonnim se befira wariem wonnim se befira damfoom wonnim se befira safom na aba wonnim se befira dwum enam se wonnim nti no esese ni pa bia wo behye ne bia wo treat ni ye because wonnim imagine se mehye a me kuna kwasi aboage enna do a wo do me ne pa wo pa masam no me nante nante ne so a enkanhyira na obeya mama menka menya imagine se me ni Mr. Opontu Messi eye adwuma me ni despite ye adwuma me ni Dr. Foster ye adwuma ena me nante nante wo mo so ena me ye madwuma basabasa enka moa no enka menya ebi kura nye ne se enka bi ena me ye gye no ama ne jeyi onyame na kire me former boss Dr. Despite de biya wo kan wo si ofori kawan hia na ye boni din ye boni din despite ye ka despite a e ye ofori na wo hia ne ntia eruntia ene din hira ebre no adamfo bi wo hia woni ne mfiri maami baako woni ne mfiri papa baako but onyame de ne moa no e hye adamfo mu enam se number 2 woni baabi e befira banti ebi ene ye wo boss bi o ebi ene ye adwuma ye ni bi o syrian commander ano ye kwata e wo bible mu no na ne boafo e mate e ye mate ene na ye ne boafo wo ye kwata no na ye naniwu e ye naniwu so wo ye kwata ento ye Syrian army commander but no de ne nsasie na kwada a wote ne fie ne tu ne fo se Israel wo difo bi wo ho ko de obeka kye wo se ye biaye na wo betimi anya yaresa enti Syrian commander no na ne boafo a obeboa no na wo ye ni mate me ma me bia menim no wane akokofa akoda bi fre kurase ene ode akoda ne betena ne nchen ofa akoda ne se wono ankasa ne ba ofa akoda ne se wono ane ba no eduru mre bi no akoda ne se na nyame amma no adesua panti akoda ne nimade akoda na kona ni mu a ene akoda ne wo United Nations ene akoda ne ne tofie ma no akoda ne ne toka ma no etu nim sabre no a Nyankopon di akwada na betena ne nche ne onim se ne daache ekuta akwada no onim se ne daache ekuta akwada no enti ne nipa bia wo behia ne sese wo ya hoyie ye nante nante nipa so ye nidi nipa tem ye mu nipa nim tia efi se ene die bia nipa ne ntimi nye hwe ma wo listen e bia ne because Syrian army commander no ebi akofa akwada ne ba na akwada ne ntimi nya hwee ma no ba na onim se daachi bi akwada ne beka bi bi a kire no a ede na yaresa ebeba wonim se David ene Jonathan David na ne buafo ne Jonathan o eti wono ankasa Jonathan ne kura yi ne papa Saul eman enka ne papa Saul ewu a enka no Jonathan ne bedia de o sacrifice ni nyina wonye ne brefo adentia Onyame de Jonathan ne ba David life mu at a time ana so epe David akuno se wo mo ano no wo mo no ho ban na wo mfa ne nsie eti ne papa plane ana Jonathan ba ba be ka chere David ne papa plane ana Jonathan wa be ka chere David eti ne boafo no no Esther na ne boafo ne Mordecai because Esther na wo ye orphan na wo ye akwada wo ye janka Esther na ne boafo eye Mordecai Eye Mordecai enna kachere ne se beauty contents bi bantiko Eye Mordecai enna ebra wo hene ne ye na jin se wo pese wo shigi

Tumi wura medu ase me ye wo kaseɛ me kan mɛneyɛ ɛne wo kaseɛ kyerɛ wo na woama adeɛ naa adɔɔso ama wo ma woyɛ nneɛma fɛfɛɛfɛ ɛnɛ anɔpɛ wode nkwa kyɛ yɛn ɛnɛ ɛda yi ɛyɛ ɛda dwowada ɛyɛ september bosome ne da ɛtɔ so aduonu ɛnwɔtwe ɛberɛ no aba apa ho sema Adionum and nine abwa pa nundu ehu. Midwa sisa wudi yam kwache ni ya tias yenia sorry ababetina wanase. Enam se wase mubiema haiman titikwa fusye nyansa. Nedi ni peana mon jina ye dumbwa no yeno emfasudia enin shirenti. Ebreti ya weyi. Fawasem yi yenten she yenkura mpeja yeti etuto ya namon kayesi kwemu. Mieni naho, yena ye honso, yenwe ye honso, yenshe ye honso, yempa ye honwechi. Yemwe kristo nufani nye ye urani ye kira jemkwa. Na wanamon kwa jia dumusu mie yeni. Enko ye yunemu. Adumu etunchenti. Badofuo. Una mon fejidi enyeme amen kasiye pa

0: de pa nya ho ade eno ena mede kaunsa e kan ye ho if say ye kan 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4 na o de tie de twerese no kan fa odima empire no 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4 en content
1: se na afi de di ni nyira kan no mitumfo se onye nkoto sira empire bo odima ne aseda mani pa nyina ahemfo ne wona odi tumi nyina na ya tena sikom na ye ho adwen onyameso mpa ne abraba ho ye nyam nyina mu na eso yankopon wa sa wajini pe nyina nkwa na woba enokrani mdiye nmu eni amen
0: amen na chese odima mpa yedia ema ye nyina ye trasu kom ebusuya no mojo kurodua no mojo nyamia safo no mojo ema unya wasunjuye na ejume bia wo ye no etime aye ye nye odima mpa yema omani gana
2: sumpa FM
0: so midia miye MPP ni NDC na abaswa obisu se so meye NDC ni MPP ni na abaswa aso sapre ya fwe petro ye apegi akono enim NDC ena enim MPP o samne ye si ye tu asem tia diye no so oko fro kana enim MPP na enim NDC eno ni hiya se ye ye udima mpaye edima omayeno
3: God bless you
0: na asunjwe bemwa nyo minyina paforma se uye party eo uye party bio ye nyina ye ho beye den tobejuye hallelujah
3: amen
0: na utie ya dia apeja wo kongua awira ho sem
3: my god
0: esenia esia nya nipa no over 8000 ena ya dia na ye den enya wo over 3000 plus ewu sa ya dia nim se ke ko toni wonti wansem Mm. On TV no. Dia ya de na make ho asem. Kongo dia ya de ni esan ya de wo Kongo.
3: Eh,
0: news ni dia. Ha?
3: Se ma ba.
1: Be je vie vie TV.
0: No, we TV. And na me shut up me pass me putin.
3: My God.
0: Ya de ben ba ye be kum nipa. Esan nipa nipa shata de ay ye kata kata ni nimu nyina. Se komo tu ho juju so komo call for international help ebe wie no obi maame be wu obi papa be wu obi juma yeni be wu wu wie toda company na egu
3: empeja biem
0: enti wano aduana e de abo ti maame sware fro bi se na ye be odi man pa ye fro bi enti na be bi ame bobo afa ba ni nyina me bobo be se wo se ye bo pa ye so ma o man Ghana
2: ye nyina ye so
0: pa mi ta na wa media be bi ya uti enwume na uti mi de bom pa ye adwuma ku emu panyimfo wo no chinchin fitie ni nyama no e wo se uti ma o ibola na tie se be bi no sa so na ya de fofro be ti ma tie se o man no so
3: no kasem
0: ene ye nhwe ni pa o yo diman pa yo diman ni pa so bi eni ama no ye mie twere sem meko Exodus chapter 32 verse 11 to 14 with the team Moses and pa yo bo e mera ni pa yo France Aaron eni ni Israel bu shio konu ko ye na ntwe ho ni a omo som no anya me bu fu shio baum Israel fo nyina so no ye ntie de Moses ye
4: na Moses pa Awurade ne Nyankopon che wo se Awurade aden ti na obo ehritia oman a wodi won ahoden wodi ahoden kese ne nsa ye den koyi won bizim asase so baaye no aden ti na bizim fo ne nka se adwemone bi ti na obeyi won ko ye se okunkunkum o mepo so na wapra won efra asase ani san firi wabufuhie no emu na ema bone a obeye woman no enye wo ya kai Abraham Isaac ni Israel onko a woka won wa won tam se won se Mama wasifu adoso se osunsuma na